Тошкор уредом подтанди. На Микрошовара. كان ميكرو جوهر على 29100 وإلا 73 24 3000. 29100 وإلا 73 24 3000.